0: Кайна дардан рабар. Канды да салым берзе. Ина дарды таштавар. Жүрүмүн жолу каттуу. Жүрүмүн жолу ачуу. Ина даннын алкышын. Жаңдайын көксте санаасты.
1: Вчера рано лег, а утром еле-еле встал. Будильник постоянно отключал. Что происходит, то ли еще будет.